0: ¿De acuerdo?
1: Muchísimas gracias.
0: Nada, que disfrutes de la empanada. Venga, hasta luego, María Antonia.
2: Gosta cho pan o pan de aldea. Pide oxa en Panadería Acuña. Con todo o sabor e os recendos do auténtico pan de pobo, como o que facían as nosas aboas. En Panadería Acuña, gostamos de conservar os sabores tradicionais.
3: Suprogal, tu almacén de acero inoxidable con gran variedad de perfilería, chapa, ángulo, pletina y accesorios inoxidables. Todo tipo de suministro para el sector industrial. Venta a profesionales y particulares con corte a medida. Suprogal, Polígono Industrial de Sequeiros, nave 28, al lado de la ITV de Curro. Ven y te ayudaremos en todo lo que necesites. Suprogal, tu almacén de acero inoxidable en Pontevedra.
4: ¿Necesitas dormir bien? De sueño. ¿Te levantas cansado? De sueño. En De Sueño tenemos la solución. Amplia gama de colchones de las mejores marcas. Nosotros ponemos el descanso. El sueño lo pones tú. Visítanos en Marín y Ardán.
5: ¿Se imagina un negocio que no necesitara clientes? En Funeraria San Marcos nos gustaría que no nos llamara nunca, pero sabemos que es necesario y por eso nos ponemos a su entera disposición. Servicios Funerarios San Marcos y Crematorio Terras de Pontevedra. 986-86-1011. FuneriaSanMarcos.es.
4: Isto é Pontevedra hoy por hoy, en Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeiros.
0: E agora queremos falar desas actividades que converten a cidade de Pontevedra nun auténtico percorrido gastronómico. Ponte de Tapas é unha forma de descubrir tamén a cidade tapa a tapa, onde os distintos establecementos presentan as súas mellores propostas. Ademais, o público tamén ten voz porque podemos votar. Está aberto o prazo de inscripción. Presentouse esta mañá no Concello de Pontevedra, así que saudamos a responsable de promoción económica neste concello, Anabel Gulías. Anabel, que tal? Moi bos días.
6: Moi bo día, que tal?
0: Está aberto o prazo de inscripción para unha nova edición de Ponte de Tapas que será o próximo mes de novembro, pero todos os establecementos que queran participar ten que apurarse porque o prazo está aberto hasta este mesmo xoves xa, non?
6: Justo, ata 8 de outubro. Sí, bueno, a verdade é que xa demos difusión nos grupos que temos con algúns locais de hostelería, que son precisamente os que sempre convocamos á hora de decidir cando son as datas, se hai algún cambio nas bases e demais, así que podo dicir que, bueno, que un proxecto pensado para e por a hostelería pontevedresa e que, bueno, que todas aqueles locais que aínda non participaron ou que non participan, que se animen, porque creo que é unha moi bo xeito de facerse un nome aquí na cidade.
0: Anabel, hai algún tipo de requisitos ou pode participar calquel establecemento da cidade? Ten que ser da cidade de Pontevedra, supoño, non?
6: Sí, non hai ningún tipo de requisito, sino que simplemente cumprir as bases, son moi sinxelas de cumprir, comprometerse a ter a tapa nos días, nos horarios e nas condicións que se establecen nas bases e participar, bueno, con moitas ganas, con moita ilusión e nada máis.
0: Haberá algún tipo de novidade en esta nova edición que recordamos era dende o 4 ao 22 de novembro, Anabel?
6: Como che dicen, normalmente nos uns meses antes xuntámonos cos locais que teñen experiencia e ao final son eles e elas que mellor saben, non, como funciona o concurso e que modificacións hai que saber. E este ano mantemos as bases casi exactamente iguais que no ano pasado. Escolleron as datas que mellor lle viñan, que é do 4 de novembro, 22 de novembro, nesa etapa precisamente que a hostalaría está así un poquinho fría, e se manteñen os prezos, non? E eu quero aí, pois, darlle as grazas a todos os locais, porque sei que o custe da vida cada vez é máis caro e eles fan ese esforzo pois para termos prezos populares, non? Porque tal como están as cousas, animar o consumo é casi unha misión de valentes. Entón, conservan os prezos que son 4 euros de luns a xoves e a fin de semana suben a 4,50 e o cóctel se mantén nos 6 euros que custa toda a semana. Así que, bueno, o meu agradecemento con todos eses locais e eu sei e me consta que hai locais que a tapa, bueno, pois custa máis de 6, 4 euros e, bueno, deciden, non? Pois abrirse e que